Der er strygeorkester og hele pivetøjet her fra The Verve på Bittersweet Symphony. Før det, så var det toner fra Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth og Iron Didi, The Girl Still Believing. Så skal jeg fat i Siv søndag morgen her på Radio Alpha og Crazy.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hold din fest på Ålekron i

Jo, hvis man ikke spørger Radio Alfa, her comes the rain again. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 16 og 17, den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 18. Og her er det Kim Wilde på Radio Alfa, if I can't have you.

Det er Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag mellem klokken 15 og 18 og søndag mellem 18 og 21 sender vi denne eksklusive hitliste med Top 40 fra for 40 år siden. 33, Diana Ross med Chain Reaction fra 18 og lidt ned ad listen til 32, Billy Ocean, og han siger, "There'll be sad songs to make you cry."

0: Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
1: Og så skal vi høre et af dem, men først lige en nedtælling fra 10 til 1. 10, Nicole, Don't You Want My Love, Thought You Were On My Side, med Cock Robin 9, og 8, George Michael, A Different Corner. Live to Tell, Madonna var 7, og 6, Cock Robin, The Promise You Made, Dance With Me, Alphaville var 5, og 4, München og Freiheit, Thousand Mal Du. Kind of Magic, Queen 3 og 2, Prince of the Revolution og Kiss. Og jeg er den så, førstepladsen, Cliff Richard og The Young Ones, er de med The Living Doll. Ha' en god weekend, og på genhør i næste uge.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop smogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us,

0: and you let her go.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.